0: Ampa FM.
1: Biara ni ho awurade tumi nye biara ni ho awurade nyankopɔ wo tumi nye awurade tumi ade nyina ye Asempa FM 94.7.